Någon långt ner i jorden. Gräv fram mig. Någon långt ner i jorden. Gräv fram mig. Gå ner i kärnan.

stad. Okej, stan är lugn. Nu kan ni låta era söta vita barn springa omkring. Och de kom ut ur sina gömmor.

gjort mot dig. Rätta till allting de gjort mot dig. Och högt ovanför gatorna i stan